0: Може, коли у всьому світі роші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
11: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
10: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
11: База відпочинку «Два Вовки»
12: для великих і малих компаній.
11: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
10: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
13: Реклама.

пісня достатньо стара. Не стара, нема старих. Достатньо давня, але вона подобається і зумерам. Я оцим зумерам завжди кажу, ну що ви сидите в своїх телефонах? Ну дивіться, там є світ, там є дерева, там трава ще зелена. Там є кінотеатри, можна піти і подивитися, якщо ж ви так любите щось дивитися. Подивіться це не на екрані свого смартфона, а на великому екрані в кіно Доміно. Ну що я неправду кажу? Тому мережа кінотеатрів кіно Доміно, нагадаю, де знаходиться. У Рівному терце Хеппі Мол, в Костополі ТЦ Пасаж, Сарни, приміщення НК Адреналін. А сайт кінодоміно.com розкаже вам більше. Більше того, ви можете тут і замовити квитки, і навіть їх придбати. Ну і, звичайно, ознайомитися із сеансами та подивитися, що нині модно дивитися у світі. Про кіно Доміно ми говорили на правах реклами. Зараз 8:24. Слухаємо невеличку пісеньку недовгу і переходимо до питання на ящик морозива, який ми сьогодні о 9:10 і розіграємо.

0: Гринчика.
1: От дивіться, зараз 8:28, а мене 42 хвилини, і хтось із вас отримає цілий ящик морозива, порційного пломбір, якісного, без барвників, без консервантів, ну, бо це ж гостинчик, отримає цілий ящик такої смакоти в нашому ефірі. І останній шанс на поборотися за цей подарунок – це відповідати на питання, які ви почуєте зараз. Сьогодні день усмішки. Тому я вас запитаю, яка різниця між усмішкою і посмішкою? Є посмішка, є усмішка. І є якась між ними різниця. То в чому ця різниця? Пишіть на Viber 050-172-102.2 традиційно впродовж найближчих 10 хвилин. Отже, ще раз. Усмішка і посмішка. Яка різниця в цих поняттях? Ви знаєте номер? Пишіть, будь ласочка, у вас 10 хвилин. Не зволікайте, бо хтось забере ваше морозиво собі.
0: Гостинці від гостинчика.

Давайте, лишилося 2 хвилинки. Є поняття усмішка, є поняття посмішка. І є якась різниця між ними. В чому різниця між усмішкою і посмішкою? 0,50, 172, 102,2. Наш вайбер. У вас 2 хвилинки для відповіді.

0: навіть її зафільмували. Чоловік перевозить статую, і вона не може проїхати під дротами електропередач. Що робить цей мужчина? Він лізе на статую і просто бере і руками, ну не голими, але перерізає ці дроти. Голими руками перерізав дроти електропередач, ну, з допомогою якихось там своїх цих штук чоловічих, які заважали перевезенню величезної статуї. Але статуя священна. Це статуя Ганеші, бога мудрості та інтелекту. З чоловіком все гаразд, ну, принаймні, до кінця відео, як ми бачимо, з ним все добре. Що сказали енергетики з цього приводу, нам поки невідомо. Але нам відомо, в чому різниця між усмішкою та посмішкою. Давайте звернемося до офіційних джерел і подивимося, як тлумачать вони ці поняття. Отже, усмішка – це приємний, добрий вираз обличчя, який виражає радість, привітність, ласку або задоволення. А от посмішка – це вираз обличчя, що виражає іронію, глузування, сарказм, кепкування або зверхність. І я завжди, коли про ці поняття думаю, я згадую усмішки Остапа Вишні. Вони були, ну, вони були м'які, але ж вони були сатиричні, вони були іронічні. І мені завжди в голові якось легше вкладалося би, мені так здається, що вкладалося би краще, якби усмішка це було щось іронічне і щось саркастичне, а от посмішка це щирий вираз задоволення. Однак ні, не так. Усмішка це приємний, добрий вираз, а посмішка це іронія, глузування, сарказм, інколи навіть і зверхність. Дякую всім, хто взяв участь у цьому нашому дійстві за півгодини. О, до речі, рівно за півгодини розіграш цілого ящика морозива від торгової марки «Гостинчик». От цього точно не пропустіть.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
0: І ще одне. Не пропустіть класні прем'єри у мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Що нині показують? Розклад сеансів. Дивіться на сайті kinodomino.com. «Кінодоміно» працює в Рівному, в Костополі і у Сарнах. Це була реклама. Далі із «Севентін».

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.

0: чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001. 001.

треба дещо нагадати людям. Зараз о 8:51. Ми вже не один раз про це говорили в нашому ефірі, але скажемо ще раз. Від учора у Рівному пільговий проїзд у всьому громадському транспорті без обмежень. Усі пасажири пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд, відповідно до законодавства та рішень Рівненської міської ради, можуть користуватися громадським транспортом без обмеження їхньої кількості в салоні транспортного засобу. Нагадуємо це і пасажирам, і дуже нагадуємо це водіям.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається із загиблим героєм Данилом Лазаревим. 22-річний лейтенант загинув 30 липня торік на Покровському напрямку. Прощання із захисником відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на кладовищі Нове. У Рівненській міській громаді повністю скасували будь-які обмеження на кількість пасажирів пільгових категорій в салонах як комунального, так і приватного громадського транспорту. Тепер усі пільговики можуть їздити безкоштовно, незалежно від кількості інших таких пасажирів у салоні. Водночас обов'язковою умовою для кожної поїздки залишається валідація. Тобто пасажирам необхідно прикладати персоналізовану транспортну картку до валідатора для обліку пасажиропотоку. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загибель українського пілота. Під час виконання бойового завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту загинув пілот. Його літак було підбитий російською ракетою. Льотчик катапультувався, проте врятувати йому не вдалося. Загиблим виявився капітан Мамбетов Марат Радванович, який обіймав посаду командира ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Сполучені Штати запровадили санкції проти російської фінансової мережі ICM, яка була створена наприкінці 2024 року за участі підсанкційного молдавського олігарха Ілана Шора та державного Промзв'язкбанк. Для маскування платежів підсанкційні особи та компанії ця структура активно використовувала фірми-посередники, сфальсифіковані документи та хибні описи товарів. За даними розслідування Financial Times, через міжнародні банки наподобі Citigroup та Standard Chartered ця мережа провела майже 7 мільярдів доларів.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92 коштує 87,50, 95 вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 95 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 40 копійок. Бензин 98,89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.
5: Фаєричний раз.

Today. Та буквально за кілька хвилин хтось із вас, шановні слухачі, виграє цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Якщо ви грали, якщо претендували на цей смачний великий подарунок, то далеко від своїх приймачів, будь ласка, не відходьте, адже ми і від телефонів також, адже ми за традицією будемо переможцю телефонувати у нашому прямому ефірі. Так само, як у нашому прямому ефірі, будемо дякувати за підтримку мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Це в Рівному, це в Костополі, це в Сарнах. Більше інформації на сайті кінодоміно.ком. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: Костинчика.
1: Так, не буду вас мучити, себе не буду мучити. Скажу, що рандомайзер обрав номер телефону, який закінчується на 4922. І ми вже намагаємося зв'язатися з людиною, чий номер закінчується на 4922. Було би дуже добре почути її в ефірі і безпосередньо перед вашими вушками привітати з виграшем. З цілим ящиком морозива від торгової марки «Гостинчик». 4922. Ми телефонуємо саме вам. І... Алло.
2: Алло.
1: Привіт. Пане
2: Наталі, добрий ранок.
1: Вас не розведеш. Хотіла запитати, привіт, що робиш? А ви?
2: У мене вже номерок ваш записаний.
1: Записаний номерок, про всяк випадок. Дуже мудро. Так, давайте знайомитись. Вас як звуть?
2: Микола.
1: Да і що ви робите, Микола, зараз? В 9-й, то 11.
2: Працюємо, пробуємо щось працювати на роботі.
1: То працюємо чи пробуємо працювати? У мене колись...
2: Ні, поки що пробуємо, ще щось не
1: йде. У мене колись йде, знайомий такий був ще зі школи, він мені дзвонив і казав, що ти, працюєш чи притворяєшся? А де ви працюєте, Микола?
2: Автоцентр «Підстоп».
1: Так, ну хай вам працюється добре. Хай вам поїдається морозиво добре, цілий ящик порційного пломбіру дістається сьогодні саме вам. Ви залишайтесь на зв'язку, щоб дізнатися, як ви цей подарунок заберете.
0: Гостинці від Гостинчика.

скажіть чесно і відверто, що ви робите з одягом, який ви не носите? Бо я то перекладаю з місця на місце, серджуся за себе, на себе, вірніше, і за себе, і на себе. От не можу ніяк розпрощатися, бо раптом я влізу в ці штанці, в яких я ходила в 8 класі. Ну, я гіперболізую, але суть зрозуміла. Є такі люди, які швиденько або те, що вже неносибельне, викидають, або віддають у спеціальні пункти. У нас в Рівному їх є таких декілька, де можна здати одяг, і потім той, хто потребує цього одягу, приходить і гарненько обирає те, що йому треба. Це не просто одяг, який там скопом десь накиданий, це красиво одяг, розвішений на вішачках. Ну, тобто, все цивілізовано і все красиво на базі КТП нашого Рівненського. А тим часом Джон Гальяно створив колекцію для

немає. Де б ви не працювали, чим би не займалися, хай ця п'ятниця буде спокійною і якоюсь такою приязною, знаєте, до нас. Незабаром стане тепліше, бо зараз ми ще й до 10 градусів не дотягуємо, але сьогодні без опадів, з мінливою хмарністю і до 20 градусів тепла.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Раніше я постійно чула.
5: Ти що, не виспалася?
4: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
5: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098 080

0: 7,67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі Родос. Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-24-24.
3: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Сезони змінюються, а

розкажу історію про совість. Вона сталася в Коломиї. Ця історія вже трошки давніше, але зараз про неї пишуть, тому давайте обговоримо. Чоловік йшов звідкись кудись і побачив, встановили сцену в них там в Коломиї біля народного дому. Сцену для урочистих заходів. Він побачив лебідки. Лебідки – це такі штуки, які піднімають безпечно і опускають декорації. І він подумав, чому би і ні, візьму собі 4. І забрав. Загальна вартість викраденого майна становила трошки менше, ніж 10 тисяч гривень, 9 780 гривень, якщо бути точними. Наступного дня чоловік сам повідомив про крадіжку поліції, повернув обладнання і сказав, що йому дуже прикро, він шкодує, можливо, він десь був трошки під шафе, чи ще його якась спокуса взяла. Ну, словом, що сказав суд? Суд сказав 5 років позбавлення волі, але за те, що сам чоловік подзвонив, визнав свою провину, пообіцяв більше такого ніколи не робити, то значить з випробувальним терміном. Отаке. Совість заїла буквально за добу. Мене совість буде мучити, якщо я вам не нагадаю, що свіжесенькі фільми, усі прем'єри ви можете побачити в мережі кінотеатрів Кіно Доміно. Рівне – це ТРЦ Хеппі Мол, Костопіль – це ТЦ Пасаж, Сарни – це приміщення НК Адреналін. А хоч із, я не знаю, Австралії, хоч із Нью-Йорка, заходьте на сайт kinodomino.com, щоб узнати докладніше. Кіно Доміно, нові фільми, нові емоції. Це реклама.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викиднів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

0: Мабуть, буде красиво. У В'єтнамі збудують найбільший стадіон країни із розсувним дахом і фасадом натхненним пальмами. Це фасад буде натхненний пальмами? Це цікаво. Стадіон на 70 тисяч місць. Ну, це безперечно потужно. Він стане частиною великого спортивного району. Там буде, значить, безпосередньо ж стадіон. А ще будуть парки, буде набережна, дах розсувний. Він буде зменшувати шум для сусідніх кварталів. А сама ця арена буде придатна для футболу та більшості олімпійських видів спорту. Про іншу ще арену хочеться згадати. Арена, стадіон на 19 тисяч місць. Сьогодні прийматиме матч Ліги Націй між Україною та Північною Ірландією. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Сподіваємося, наша збірна покаже хороший результат. Тим часом нагадаю, що після двох турів Північна Ірландія в лідерах. Там команда має, ця команда має 4 очки. Україна також має 4 очки. Грузія один пункт, як і Угорщина, також один пункт. Ну і сьогодні граємо з Північною Ірландією. 5 жовтня, це буде що, понеділок, з Угорщиною, 14 листопада знову з Північною Ірландією і 17 листопада з Грузією. Як воно буде, побачимо, але давайте насамперед зосередимо всі наші добрі, позитивні побажання на сьогоднішній матч Україна-Північна Ірландія. Нагадаю, в 21:45 розпочнеться цей поєдинок. Ну і в будь-який час, зранку хочете, в день хочете, ввечері, приходьте дивитися класні фільми, прем'єри у мережу кінотеатрів «Кіно-Доміно». Анонси, сеанси, квитки – все це на сайті кінодоміно.com. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
0: Я не знаю, чи цей день пройде в стилі ла-ла-ла-ла, але хай би він був максимально легким і вдалим для нас із вами. Це п'ятниця, 2 жовтня. Традиційно дякую всім, що почали цей день разом зі «Сферою». Почуємось.

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
9: Здорова родина!
10: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
11: Своєрічний ранок.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 50 у студії Яна Мельниченко. Згідно з результатами опитування, 69% українців підтримують ідею призначення генерального прокурора через незалежний відкритий конкурс за участі іноземних експертів. Більшість респондентів переконана, що така процедура підвищить рівень довіри як до самого очільника відомства, так і до прокурора загалом. Ба більше, ідея конкурсу схвалює навіть більшість тих громадян, які повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському. Нагадаємо, що на тлі цих даних колишнього генпрокурора Руслана Кравченка нещодавно звільнили з посади, а його обов'язки тимчасово наразі виконує Антон Ковальський. Туреччина спільно з Організацією Об'єднаних Націй готує нові переговори щодо встановлення перемир'я у Чорному морі між Україною та Росією. Головна мета цієї ініціативи полягає в захисті морських поставок зерна та фактичному відновленні умов зернового коридору, який діяв у 2022 році. До активних обговорень також залучили США, Індію, Єгипет та низку європейських країн. Завдяки цьому дипломатичному процесу сторони прагнуть забезпечити безпеку судноплавства та стабільність експорту агропродукції. Жозель Пеліко стала обличчям нової загальнонаціональної кампанії у Франції, спрямованої на боротьбу із сексуальним насильством та застосуванням одурманюваних речовин. Головна мета ініціативи – це переконати постраждалих обов'язково звертатися по допомогу, навіть якщо вони зовсім або майже нічого не пам'ятають про пережите. Цю кампанію започаткувала донька Каролін Даріан. Організатори нагадують, що у 75% подібних випадків кривдниками виступають родичі чи знайомі, а відсутність спогадів зовсім не означає, що після злочину не залишилося доказів. Наостанок у цій годині новини спорту. Новий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл визначився зі своїм першим суперником для захисту титулу, який раніше належав Олександру Усику. Ним стане 42-річний непереможний албанський боксер Нельсон Гіса. Титульний поєдинок відбудеться вже 28 листопада на батьківщині чемпіона в німецькому Дюссельдорфі на арені Merkelspiel Arena. Для німецького боксера це буде перший захист пояса після того, як в червні він здобув статус повноцінного чемпіона.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 95 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 40, бензин 98-й – 89,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт».

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519. Соціальна

0: Мобільна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Сезони змінюються.

0: тиші. Садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
0: Будемо раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.

0: Привіт, це кіт Патрік. А скажи, у куджу був сказ? Це сказ був?
1: Так, у собаки з роману Стівена Кінга був сказ. Сказ передається через слину зараженої тварини, через укус, подряпини або при потраплянні на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Джерелом інфекції є дикі тварини – лисиці, вовки, кажани, а також собаки та коти. Сказ зазвичай проходить у кілька етапів і завжди закінчується трагічно. На початковій стадії, до 5 днів, у тварини змінюється поведінка. З'являється надмірна ласкавість або навпаки – тривожність. Тварина може покусувати місця колишнього укусу, втрачає апетит, їсть неїстівні предмети, з'являється слинотеча. На наступній стадії, яка триває 2-3 дні, тварина стає дуже збудженою і буйною, намагається напасти на інших тварин або людей. Також у тварини змінюється голос, вона часто втікає з дому. Далі настає остання стадія, яка триває 2-4 дні. Найважливішим і найефективнішим захистом є щорічна вакцинація. Перше щеплення цуценятам і кошенятам роблять у віці 3 місяців, а потім вакцинацію обов'язково повторюють кожен рік. Нехай ваші улюбленці будуть здоровими і ситими, а корм вам безкоштовно доставлять представники мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині триває добровільне декларування зброї та боєприпасів, яке звільняє від кримінальної відповідальності та гарантує законність його зберігання. За 2 роки дії закону жителі регіону вже передали на облік 450 одиниць зброї та майже 144 тисячі боєприпасів. Щоб задекларувати знахідку, необхідно спочатку повідомити про неї за номером 112. Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції. Для проходження процедури знадобляться заява, копія паспорта, ідентифікаційного коду, витяг про місце проживання та фотокартка. Військові останніми місяцями почали отримувати значно менші обсяги

0: дизельного пального, через що бійці змушені заправляти транспорт власним коштом. В Агенції оборонних закупівель пояснили проблему недофінансування паливно-мастильних матеріалів та нерівномірним доведенням коштів. Водночас в АОС запевнили, що підприємство забезпечувало безперервне постачання, а станом на жовтень ситуація вже стабілізувалася завдяки законтрактованим більшим об'ємам. За даними New York Times, Росія планує масовану кампанію ударів по українських енергетичних та водяних інфраструктурах, щоб спричинити гуманітарну катастрофу взимку. План передбачає близько 1000 ракет та безпілотників для знищення електростанцій, гідрооб'єктів, підстанцій АЕС та систем водопостачання, щоб залишити без тепла, світла та води найбільші міста України. Цю стратегію у трьох етапах міністр енергетики Денис Шмигаль уже презентував європейським партнерам у Парижі. Наостанок у цій годині новини зі сфери штучного інтелекту. Кібершахраї з Китаю видавали себе за американських експертів штучного інтелекту, щоб викрасти облікові дані фахівців з політики та регулювання ЩІ. Для переконливості зловмисники використовували імена відомих діячів, зокрема колишнього високопосадовця Білого Дому Лін Паркер. Потенційним жертвам надсилали пропозиції долучитися до вигаданих проєктів, після чого перенаправляли на підроблені вебсайти для збору паролів від електронної пошти.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 95 гривень 90, газ 42,40. 98-й бензин 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: історія за те, що стало.
1: 911.
2: Звертаємо увагу водіїв на те, що аварія, велика аварія сталася на вулиці Грушевського. Рух ускладнений. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали, але зона особливої уваги – це вулиця Грушевського, де сталася аварія.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті.

0: для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівненській громаді повністю скасували будь-які обмеження на кількість пасажирів пільгових категорій в салонах, як комунального, так і приватного громадського транспорту. Тепер усі пільговики можуть їздити безкоштовно, незалежно від кількості інших таких пасажирів у салоні. Водночас обов'язковою умовою для кожної поїздки залишається валідація. Правоохоронці викрили всеукраїнську тіньову мережу, яка займалася нелегальним обміном валют, грошовими переказами та операціями з криптовалютою. За даними Офісу Генпрокурора та БЕБ, схему використовували для масового ухилення від податків і легалізації незаконних доходів. Під час обшуків силовики вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень. Згідно з даними New York Times, Росія планує завдати масованих ударів поблизу Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, щоб відрізати їхні реактори від загальної енергомережі. Для цього окупанти націляться на електричні розподільні підстанції, розташовані в безпосередній близькості до станцій. Крім того, ворог готує десятки балістичних ракет та планерних бомб для руйнування критичної інфраструктури водопостачання, включно з насосними станціями та очисними спорудами. У Китаї 22-річний чоловік помер після того, як спробував охолодитися у спеку і за 10 хвилин випив близько півтора літра кока-коли. Приблизно через 6 годин у

0: З'явилися сильний біль та різке здуття живота через купчення газу в стінках кишечника та судинах печінки. Попри екстрену допомогу, стан пацієнта стрімко погіршувався. І за 18 годин після госпіталізації він помер. Водночас медики закликають не робити поспішних висновків про те, що причиною смерті стала саме газована вода.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 95,90. Газ 42 гривні 40 копійок. Бензин 98-й 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама. Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
1: Деволт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Сезони змінюються,

остання мить. Останній такий ривочок сьогодні, адже сьогодні що у нас? П'ятниця. П'ятниця, 12:22 на годиннику. Вже 2 жовтня. Мені дуже страшенно незвично дивитись на календар, тому що я ще десь думками в вересні, мабуть, лишилась. А, да, у вересні, бо ну не можу сприйняти, що другий місяць осені поступово уже так підійшов. І сьогодні у нас 2 жовтня, п'ятниця. Останні такі, знаєте, ще промінчики сонця можна зловити десь хоча б. І я надію, що найближчим часом у нас буде бабине літо і можна буде ще погрітись на сонечку. Хоча сьогодні зранку, коли їхала на роботу, було вже, знаєте, в повітрі це відчуття зими, що от-от і десь через пару днів випаде сніг. Хоча в Карпатах уже цілком і повністю там так накриває, сипле добряче гори, аби можна було вже відкривати, мені здається, в листопаді гірськолижні курорти. Так от, мене звати Яна Мельниченко, сьогоднішній ефір, я буду разом із вами наступні 2 годинки, так точно.

щось любимо, і всі ми цього відносно боїмось. Ми боїмось якихось речей в коханні, як про це співає рок-гурт. Я от, до речі, в мене єдиний страх – це якась залежність від чогось, наприклад, від солодощів, знаєте? І єдині солодощі, які я їм останнім часом, або люблю їсти навіть, це кіндери. Ну от, навіть не те, щоб я любила прям шоколад, я люблю цей момент, коли ти відкриваєш, і дивишся, що там є всередині, яка там іграшка. Я не знаю, як це пояснити. Коротше, психологічний фактор. Ти береш, відкриваєш, і такий вау, ефект сюрприза. Колись в мене коліжанка була вагітна, і вона їх дуже любила. Вона прямо на них підсіла. І ми постійно з нею ходили, збирали колекцію фігурок до Нового року, різного там зоопарку. І обмінювалися, якщо траплялись однакові. Так от, це така, знаєте, ці іграшки, до речі, це золота жила для грошей, для колекціонерів. Адже колекціонування цих іграшок – це дуже прибутково. Рідкісні екземпляри на аукціонах можуть коштувати понад 1 мільйон євро. Або понад 1 тисяча євро. Залежить від колекції, від року випуску і від того, яка там фігурка. І от такий цікавий факт, що в 2007 році на німецькому сайті продали гігантську колекцію з 90 тисяч кіндер-іграшок. Я не уявляю, скільки це треба було грошей потратити, щоб спочатку купити. Але не суть, я думаю, воно окупилось, адже продали за 30 тисяч євро. 30 тисяч євро просто за іграшки, за колекцію з кіндерів. От вам і думка.

0: привіт! Це кіт Патрік. А скажи, у куджу був сказ? Це сказ був?
1: Так, у собаки з роману Стівена Кінга був сказ. Сказ передається через слину зараженої тварини, через укус, подряпини або при потраплянні на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Джерелом інфекції є дикі тварини – лисиці, вовки, кажани, а також собаки та коти. Сказ зазвичай проходить у кілька етапів і завжди закінчується трагічно. На початковій стадії, до 5 днів, у тварини змінюється поведінка. З'являється надмірна ласкавість або навпаки – тривожність. Тварина може покусувати місця колишнього укусу, втрачає апетит, їсть неїстівні предмети, з'являється слинотеча. На наступній стадії, яка триває 2-3 дні, тварина стає дуже збудженою і буйною, намагається напасти на інших тварин або людей. Також у тварини змінюється голос, вона часто втікає з дому. Далі настає остання стадія, яка триває 2-4 дні. Найважливішим і найефективнішим захистом є щорічна вакцинація. Перше щеплення цуценятам і кошенятам роблять у віці 3 місяців, а потім вакцинацію обов'язково повторюють кожен рік. Нехай ваші улюбленці будуть здоровими і ситими, а корм вам безкоштовно доставлять представники мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

от щойно на словах Марії Бурмаки про те, що забути і піти, я тут задумалась про те, чи не забула я зранку покормити свою домашню тваринку. У мене хомячок, якщо що, мені подарували. Наталка, до речі, подарувала, значить, мені хомячка. Но зараз він настільки в мене сильно набрав вагу, що мені здається, йому вже та клітка, яка в нього є, і вона йому замаленька, точніше їй. Звати, звісно, її дуже так цікаво, вона мені нагадує дуже полосатого кабачка. Не питайте, чого так, просто рандомне ім'я, яке перше пройшло в голову. І між іншим, Білі Айліш, яку ми будемо слухати вже за декілька хвилин, теж має хомяка. З ще прикольнішим ім'ям, адже її хомячка, в неї карликовий хомячок, його звати Томатний Кремсуп. Ну, отак, оригінально.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тримай! Це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся! Тобі горіх!

0: чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: з магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Через нічні нещодавні ворожі удари по Рівненському району зазнали пошкоджень цивільне підприємство, приватний будинок та автомобілі, а також постраждала 36-річна жінка. На місцях влучань та падіння уламків БПЛА працювали вибухотехніки, Служби безпеки України та інші екстрені служби, які документували наслідки чергових воєнних злочинів Росії. До кінця жовтня Україна планує виготовити до 400 дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками, хоча наразі виробництво стикається з дефіцитом двигунів. За словами президента України Володимира Зеленського, із 5 випробуваних моделей повноцінно випускатимуть поки що лише одну. Крім того, ефективні противорожих цілих винищувачі F-16 наразі мають проблеми з обслуговуванням, оскільки близько половини з них перебувають на ремонті в Європі, через що Київ просить партнерів перенести ці роботи в Україну. Президент Південної Кореї пригрозив Україні додатковими заходами через скандал навколо двох військовополонених із КНДР. Лі Джеміон вимагає від Києва офіційних вибачень та визнання домовленостей про нерозголошення інформації про їхню передачу. Водночас Україна повністю заперечує наявність будь-яких подібних домовленостей з цього приводу. Навесні 27-го року у Вестмінстерському аббатстві Лондона відкриють меморіал всесвітньовідомому британському письменнику, автору «Володаря перснів». Пам'ятник розмістять у куточку поетів поруч з меморіалом його друга, а центральним елементом 2,5-метрової композиції стане дерево оповідей, створене переважно з британської деревини, зокрема частину улюбленої чорної сосни письменника з Оксфорда. Подія припаде одразу на два ювілеї – 90-річчя виходу «Хоббіта» та 50-річчя публікації «Сильмариліона».
1: На Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 95 гривень 90 копійок. Щодо газу, то його вартість 42 гривні 40 копійок. Бензин з 98-й коштує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

літо, і трошечки хочеться помріяти, і правильно, треба помріяти. На Ібіці, до прикладу, зараз плюс 24. Ми далеко не відійшли, у нас плюс 19. Хоча, я вам скажу чесно, відчувається на цілих десь там плюс, ну, від сили 9, ну, хай 10. Бо в повітрі таке морозне відчуття того, що от-от випаде сніг. 13.22 на годиннику. Смачного, якщо хтось зараз саме має обід або п'є каву, це теж дуже файна традиція, тому що на каві ми...

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080

любов до вас безмежна, але час у нас обмежений. На жаль чи на щастя, я навіть не знаю. 13:40 на годиннику, за кілька хвилин моя коліжанка вам розкаже новини світу. Та й загалом, що сталося цікавого в Україні і в регіоні. Мене звати Яна Мельниченко, я бажаю вам класного та продуктивного дня. Найголовніше, спокійних вихідних і не забудьте відпочити. Все-таки останні дні теплого, хотів сказати, літочка осені.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Іваном Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Агата Стасюк. На Вирашчині за продаж та зберігання наркотиків чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що у серпні юнак збув канабіс за 700 гривень, що також було зафіксовано раніше, однак з понад 30 грамами за тисячу. Наявність наркотику у рослинах підтвердила експертиза. За словами інспекторів, вартість вилученого обладнання та речовини на чорному ринку становить близько 30 тисяч гривень. Європейська комісія виділила Україні чергову допомогу на суму 2,9 мільярда євро в рамках механізму Ukraine Facility. Як зазначається, 800 мільйонів із загальної суми вперше були виділені в рамках кредиту на підтримку на 90 мільярдів євро. Це вже восьмий транш у рамках програми, яка є головним інструментом ЄС для підтримки відновлення України, її реформ та прогресу на шляху до членства в Альянсі. Росія створює новий тіньовий флот для обходу санкцій і збереження доходів від експорту газу, які допомагають фінансувати війну. За даними британського МЗС, Москва вже побудувала щонайменше два нові майже 300-метрові танкери для перевезення скрапленого природного газу через Арктику. Йдеться, зокрема, про судна Олексій Косигін та Константин Посіє, які здатні долати лід завтовшки до 2 метрів. Обидва танкери ввели в експлуатацію вже цього року. Адміністрація Дональда Трампа планує перенаправити 52 мільйони доларів військової допомоги зі Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку до 4 країн Латинської Америки. Таке рішення спонукало сенаторку Джин Шахін та члена Палати представників Грегорі Мікса ввести мораторій, оскільки фінансування для Словаччини та Північної Македонії було включено до додаткового законопроєкту щодо України. Водночас у Держдепартаменті Америки повідомили, що кошти краще використати для зміцнення партнерства країни у сфері безпеки та протидії військовому впливу супротивників у спільному регіоні.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – плюс 15, плюс 20.
1: Збирайся

0: скоро в гуркіт поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос. Це ж яку?
0: Деволт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. Гуркіт.

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і

0: Автофан.
1: Сучасний автомобіль – це набагато складніший механізм, ніж може здатися на перший погляд. У середньому одна машина складається з більш ніж 30 тисяч окремих деталей. Усі ці частини працюють разом, щоб забезпечити комфорт, безпеку та рух автомобіля. Але цікаво, що життя машини не закінчується після

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Україна отримала ще один Айріс-Ті СЛМ від Німеччини. Зенітний ракетний комплекс був поставлений нещодавно, однак вже введений в дію і захищає українське небо від повітряних загроз. З міркувань безпеки відповідну інформацію оприлюднили лише за кілька тижнів після передачі. Зазначимо, що це вже другий Айріс-Ті поставлений Україні цього року, а із початку повномасштабного вторгнення – 11-й. Спеціалізований підрозділ морських піхотинців «Пантагон», розгорнутий у Європі, передислокують до регіону Балтійського моря. Відтак військовослужбовці діятимуть разом із фінською прибережною бригадою, забезпечуючи передові експедиційні можливості спостереження та тактичної розвідки. У заяві повідомили, що метою операції є покращити обізнаність щодо морського простору для захисту критично важливої інфраструктури та підтримки загальної безпеки в регіоні. Французькі урядовці запропонували масштабне вивільнення стратегічних запасів палива під час екстрених переговорів. У пропозиції вказали обсяг у 50 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного палива. Водночас, за словами одного зі співрозмовників, ця ідея все ще перебуває на стадії технічної оцінки, а Берлін неохоче йшов на випуск будь-яких обсягів пального. Президент та міністр економіки Швейцарії оголосив про відставку. Попередній очільник держави залишить уряд наприкінці грудня після завершення свого однорічного терміну. Після заяви міністр заявив журналістам, що, на його думку, він залишає Швейцарію готовою до подолання викликів і що настав час іншим взяти на себе керівництво.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

0: Привіт, це кіт Патрік. А скажи, у куджу був сказ? Це сказ був?
1: Так, у собаки з роману Стівена Кінга був сказ. Сказ передається через слину зараженої тварини, через укус, подряпини або при потраплянні на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Джерелом інфекції є дикі тварини – лисиці, вовки, кажани, а також собаки та коти. Сказ зазвичай проходить у кілька етапів і завжди закінчується трагічно. На початковій стадії, до 5 днів, у тварини змінюється поведінка. З'являється надмірна ласкавість або, навпаки, тривожність. Тварина може покусувати місця колишнього укусу, втрачає апетит, їсть неїстівні предмети, з'являється слинотеча. На наступній стадії, яка триває 2-3 дні, тварина стає дуже збудженою і буйною, намагається напасти на інших тварин або людей. Також у тварини змінюється голос, вона часто втікає з дому. Далі настає остання стадія, яка триває 2-4 дні. Найважливішим і найефективнішим захистом є щорічна вакцинація. Перше щеплення цуценятам і кошенятам роблять у віці 3 місяців, а потім вакцинацію обов'язково повторюють кожен рік. Нехай ваші улюбленці будуть здоровими і ситими, а корм вам безкоштовно доставлять представники мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології,
2: комфортний освітній простір,
4: інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
8: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
7: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
8: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
7: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
8: Телефон 067-671-44.
7: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Агата Стасюк. Рівненщина вийшла на екватор овочевого сезону. За словами заступника голови Рівненської ОДА Олександра Кохана, цьогоріч площі під відповідними культурами в області зросли на 10% і становлять 417 гектарів, а аграрії вже зібрали близько половини врожаю. Також, як стверджує Кохан, фермери можуть скористатися державними програмами підтримки, за яких компенсується частина вартості обладнання, відсотків за кредитами та витрат на пальні. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що київський метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Проте посадовець зазначив, що для цього потрібний експертний висновок щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури. Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову влучили в міст втретє за два дні, після чого рух транспорту перекрили в обох напрямках. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про участь в Європейському оборонному фонді. Це сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва з ЄС, залученню українських компаній до спільних проєктів у сфері досліджень, розроблення і виробництва оборонної продукції та технологій, а також нарощуванню інноваційного і виробничого потенціалу українського промислового комплексу. Зазначимо, що названий фонд є інструментом Європейського Союзу для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок, а також зміцнення технологічної та промислової бази Альянсу. І наостанок поговоримо про мистецтво. У листопаді в Нью-Йорку продадуть 12 картин із колекції аргентинської родини, загальна оцінка яких попередньо становить близько 450 мільйонів доларів. У ній є твір Вінсента Ван Гога під назвою «Каштан із рожевими і білими квітами», який може становити новий аукціонний рекорд художника. Знавці попередньо оцінюють картину у 180 мільйонів доларів, однак голова дому вважає, що вона може продаватися і дорожче. Додамо, що нинішній рекорд Ван Гога на аукціонах становить 117 мільйонів доларів.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин наразі коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6, на поверхні ґрунту заморські – від 0 до мінус 3. Вдень – плюс 15, плюс 20.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори, а фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт»!

0: Сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
1: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфа».

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.

0: чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Реклама. 097 645 66

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. Ворог продовжує обстріли українських міст та регіонів. За інформацією очільника Харківської ОДА, під час даної атаки місто зазнало удару кабмою по приватних будинках. Внаслідок цього станом на зараз відомо про 2 загиблих та 17 поранених. У Миколаєві постраждали 3 чоловіків. Були пошкоджені об'єкти портової та цивільної інфраструктури. Всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, а медики надають необхідну допомогу. На Рівненщині посилюють готовність мобільних та фіксованих мереж до роботи під час блекаутів. За словами заступника голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, до мобільних операторів були встановлені вимоги щодо резервного живлення базових станцій. Зокрема, 100% з них мають бути забезпечені акумуляторами щонайменше на 4 години роботи, 75% ключових станцій на 10 годин і більше, а ще 22% на 72 години завдяки акумуляторам та генераторам. Зазначимо, що для понад 300 базових станцій також забезпечене забезпечення пальним. Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню винищувачами «Рафаль» напередодні можливої поставки у 28-29 роках. Це новий етап у наданні військової підтримки Києву від Франції і є продовженням заяви про те, що держава оголосила про укладення дорожньої карти, яка передбачає придбання українською столицею 16 винищувачів. Згідно з оприлюдненою інформацією, перші 4 літаки можуть бути передані після завершення курсу підготовки українських пілотів. Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про фінансування 8 проєктів державних компаній, спрямованих на підтримку відбудови України. У повідомленні представників вони мають сприяти збереженню та створенню робочих місць, а також підвищенню кваліфікації місцевих фахівців завдяки цілеспрямованому навчанню та швейцарському досвіду. Підписані проєкти працюватимуть у галузях енергетики, громадського транспорту та водопостачання на загальну суму понад 145 мільйонів євро.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок, газ – 42,40, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – плюс 15, плюс 20.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
4: Бо це ефект кіно Доміно.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Реклама.

0: нове призначення, а деякі деталі відновлять для подальшого використання.
1: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
9: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:18 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація по Харкову. Кількість жертв внаслідок чергового обстрілу зросла до 31 особи. За словами очільника ОДА, серед них постраждали дві дитини. У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі. Лікарі та рятувальники працюють на місцях. До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту нацменшин. Зміна передбачає, що відповідний статус заклад отримує де та школа, де більш ніж 50 учнів здобувають освіту відповідною мовою. Освітня програма такого закладу передбачатиме вивчення учнями національної історії і культури. Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Угорщини неодноразово наголошував, що для того, аби Україна розпочала офіційні переговори щодо вступу до Європейського Союзу, потрібно розв'язати питання угорської меншини. Уряд Японії розширив список санкцій щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України. До переліку включили 33 ворожі компанії, 35 суден тіньового флоту та 9 людей. Новий пакет став першим масштабним розширенням санкцій Японії за понад рік. Лідери блоку G7 проводять екстрену конференцію, щоб обговорити глобальні поставки дизельного пального. Зустріч відбувається на тлі заяви президента США з проханням випустити резерви дизелю, оскільки розглядає можливість заборонити експорт цього палива з Америки. Такий крок міг би суттєво знизити ціни на американських водіїв, але експерти попереджають, що це створює додатковий тиск на ціни на дизпаливо в інших країнах, оскільки конфлікт з Іраном продовжує чинити тиск на постачання. Зазначимо, що середні ціни на дизпаливо, зокрема у Великій Британії, досягли рекордного рівня майже 5 євро за літр.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин наразі коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного палива – 95 гривень 90 копійок, газ – 42,40, 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень – плюс 15, плюс 20.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера ФМ.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Реклама 097 6.

0: Привіт, це кіт Патрік. А скажи, у куджа був сказ? Це сказ був?
1: Так, у собаки з роману Стівена Кінга був сказ. Сказ передається через слину зараженої тварини, через укус, подряпини або при потраплянні на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Джерелом інфекції є дикі тварини – лисиці, вовки, кажани, а також собаки та коти. Сказ зазвичай проходить у кілька етапів і завжди закінчується трагічно. На початковій стадії, до 5 днів, у тварини змінюється поведінка. З'являється надмірна ласкавість або навпаки – тривожність. Тварина може покусувати місця колишнього укусу, втрачає апетит, їсть неїстівні предмети, з'являється слинотеча. На наступній стадії, яка триває 2-3 дні, тварина стає дуже збудженою і буйною, намагається напасти на інших тварин або людей. Також у тварини змінюється голос, вона часто втікає з дому. Далі настає остання стадія, яка триває 2-4 дні. Найважливішим і найефективнішим захистом є щорічна вакцинація. Перше щеплення цуценятам і кошенятам роблять у віці 3 місяців, а потім вакцинацію обов'язково повторюють кожен рік. Нехай ваші улюбленці будуть здоровими і ситими, а корм вам безкоштовно доставлять представники мережі зоомагазинів нашим друзям. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама. Yeah.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
4: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
8: Здорова родина.
9: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Тримай, це тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся. Тобі горіх.

фрагментів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6, на поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3, в день від 15 до 20 градусів.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.

0: має нове призначення, а деякі деталі відновлять для подальшого використання.
1: Автофан.
2: Так звучить Хартфорд.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень від 15 до 20 градусів.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос! Це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6, на поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3, в день від 15 до 20 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11. «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Реклама.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки – 0, мінус 3. Вдень від 15 до 20 градусів.
1: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
1: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос! Це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
0: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.